zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

17. augusta 1753. godine rođen je češki slavista Jozef Dobrovski, otac slavistike, tvorac češke gramatike i gramatike staroslavenskog jezika, glavna ličnost češkog narodnog preporoda. Njegove su historija češkog jezika i književnosti, gramatika češkog jezika, gramatika staroslavenskog jezika. Na današnji dan 1896. godine Georg Karmak otkrio je zlato u Kanadi, izazvavši jednu od najmasovnijih zlatnih groznica. Sedamnaestog augusta 1900

Na 45. vođa indonežanske borbe za nezavisnost, Ahmed Sukarno, proglasio je nezavisnost Indonezije od Holandije i osnivanje Jedinstvene Republike Indonezije. Holandija je priznala suverenitet Indonezije te 1949. nakon četverogodišnjeg indonežansko-holandskog rata. Na današnji dan 1990. nakon najave Srpskog nacionalnog vijeća da će raspisati referendum o autonomiji Srba u Hrvatskoj, specijalne snage hrvatske policije napale su policijske stanice u srpskim opštinama Obrovac i Benkovac. Srbi su odgovorili podizanjem barikada na saobraćajnicama, čime je počela pobuna Srba u Kninskoj krajini, takozvana Balvan revolucija. 17. augusta 1999. u najtežoj prirodnoj katastrofi u historiji Turske, u zemljotresu sa epicentrom kod grada Izmit, 150 km zapadno od Istanbula, poginulo je više od 30.000 ljudi.

organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

Zavod Tuzlanskog kantona tokom ljeta pojačano kontroliše zdravstvenu ispravnost hrane. Prema trenutnim pokazateljima na području Tuzle nema razloga za zabrinutost. Trg Slobode u Tuzli krajem avgusta ponovo će postati velika plesna pozornica. Tuzla pleše i ove godine donosi muziku, različite plesne stilove i učesnike iz Tuzle, Bosne i Hercegovine i regiona. Manifestacija će biti održana 29. avgusta. Košarkaši Slobode u Energoinvestu ponedjeljak počinju sa pripremama. Marko Trbić ostaje na kormilu crveno-crnog tima i u takmičarskoj 2026-2027. sezoni. Sani Čampara i naredne sezone nosit će dres Slobode, a pekovsku liniju u novoj sezoni pojačat će Akili Winning. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini veći dio dana preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jače naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, najviša dnevna između 31 i 37 stepeni.

17. augusta 1753. godine rođen je češki slavista Jozef Dobrovski, otac slavistike, tvorac češke gramatike i gramatike staroslavenskog jezika, glavna ličnost češkog narodnog preporoda. Njegove su historija češkog jezika i književnosti, gramatika češkog jezika, gramatika staroslavenskog jezika. Na današnji dan 1896. godine Georg Karmak otkrio je zlato u Kanadi, izazvavši jednu od najmasovnijih zlatnih groznica. Sedamnaestog augusta 1945. vođa indonežanske borbe za nezavisnost Ahmed Sukarno proglasio je nezavisnost Indonezije od Holandije i osnivanje Jedinstvene Republike Indonezije. Holandija je priznala suverenitet Indonezije te 1949. nakon četverogodišnjeg indonežansko-holandskog rata. Na današnji dan 1990. nakon najave Srpskog nacionalnog vijeća da će raspisati referendum o autonomiji Srba u Hrvatskoj, specijalne snage hrvatske policije napale su policijske stanice u srpskim opštinama Obrovac i Benkovac. Srbi su odgovorili podizanjem barikada na saobraćajnicama, čime je počela pobuna Srba u Kninskoj krajini, takozvana Balvan revolucija. 17. augusta 1999. u najtežoj prirodnoj katastrofi u historiji Turske, u zemljotresu sa epicentrom kod grada Izmit, 150 km zapadno od Istanbula, poginulo je više od 30.000 ljudi.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Nedavno su završeni radovi na putnom pravcu u naselju Brđani u mjesnoj zajednici Solina. Za radove u dužini od 400 metara iz budžeta grada Tuzle izdvojeno je oko 100.000 konvertibilnih maraka, istakao je prilikom posjete ovom naselju gradonačelnik Tuzle Zija Dugavić. Broj slobodnih mjesta za drugi upisni rok na fakultete i Akademiju univerziteta u Tuzli bit će objavljen danas na oglasnim pločama i internet stranicama fakulteta, odnosno Akademije univerziteta u Tuzli, te internet stranici univerziteta. Ulica Mušinac i dio Gornjeg Mosnika su trenutno bez vode zbog kvara na cjevovodu koji će biti saniran tokom dana. Uredno je snabdijevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima u Tuzli.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Sarajevo Film Festival, zahvaljujući partnerstvu sa ekskluzivnim sponzorom Bingo Group, već četvrtu godinu zaredom organizuje večernje projekcije u Bingo ljetnom kinu Tuzla, a ovogodišnje izdanje donosi važnu novinu. Po prvi put festival u Tuzli predstavlja program za mlade, namijenjen najmlađoj publici, djeci starijoj od 7 godina i tinejdžerima. Projekcije se održavaju svakodnevno od 15. do 21. augusta u BKC u Tuzla s početkom u 16. Kao ekskluzivni sponsor Sarajevo Film Festivala, Bingo Group i ove godine kroz Bingo ljetno kino publici u Tuzli približava jedinstvenu festivalsku atmosferu i vrhunski filmski program. U nastavku programa dijelimo vam 5 puta po 2 karte. Imate priliku izabrati dječji film od 16 sati u BKC u Tuzla Kralj Skitnica ili Bingo ljetno kino Tuzla Trg Slobode večeras od 20:30 film Nema dobrih muškaraca, žanr je drama. Vaše je samo da nas pozovete putem telefona 035-366-666 i kažete za koji film ste zainteresovani. Da li za ovaj dječji ili dramu večeras na Trgu Slobode, Bingo ljetno kino Tuzla, Nema dobrih muškaraca.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

Nedavno su završeni radovi na putnom pravcu u naselju Brđani u mjesnoj zajednici Solina. Za radove u dužini od 400 metara iz budžeta grada Tuzle izdvojeno je oko 100.000 konvertibilnih maraka, istakao je prilikom posjete ovom naselju gradonačelnik Tuzle Zijan Dugavić. Broj slobodnih mjesta za drugi upisni rok na fakultete i Akademiju univerziteta u Tuzli biće objavljen danas na oglasnim pločama i internet stranicama fakulteta, odnosno Akademije univerziteta u Tuzli, te internet stranici univerziteta. Ulica Mušinac i dio Gornjeg Mosnika su trenutno bez vode zbog kvara na cjevovodu koji će biti saniran tokom dana. Uredno je snabdijevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima u Tuzli. U okviru projekta Dani slovenačke kulture u Tuzli, Udruženje građana slovenačkog porijekla organizuje 12. regionalnu likovnu koloniju pod nazivom Slovenci u Tuzli 2026. Na ovogodišnjoj koloniji stvara 11 umjetnika iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske pod vodstvom mentorice Borke Jokić. Otvaranje je zakazano za večeras. Košarkaši Tuzlanske slobode počet će pripreme za novu sezonu, a prozivku neće obaviti šef stručnog štaba Marko Trbić, koji se nalazi na pripremama seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Vlašiću. Po povratku u Tuzlu 21. augusta preuzet će vođenje treninga. Tuzlanski klub će osim u Ligi Bosne i Hercegovine i ove sezone nastupati i u ABA 2 Ligi Bosne i Hercegovine. Danas u Bosni i Hercegovini veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jačina oblačenja sa zapada, koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura zraka između 31 i 37 stepeni Celzijusa.

0: Da za čistu peticu bingo od 17. avgusta do 30. septembra, školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mozart Casino vas nagrađuje. Ovog petka od 20 sati do ponoći čekamo vas na Sjenjaku, Ismeta Mujezinovića 48. Svakog sata voucher od 100 konvertibilnih maraka, a glavna nagrada večeri je televizor. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuz.

Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

Traka od 31 do 37 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
8: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
9: Mozart Casino vas nagrađuje. Ovog petka od 20 sati do ponoći čekamo vas na Sjenjaku, Ismeta Mujezinovića 48. Svakog sata voucher od 100 konvertibilnih maraka, a glavna nagrada večeri je televizor. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
10: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: 366-664 i 366-665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Mozart Casino vas nagrađuje. Ovog petka od 20 sati do ponoći čekamo vas na Sjenjaku, Ismeta Mojzinovića 48. Svakog sata voucher od 100 konvertibilnih maraka, a glavna nagrada večeri je televizor. Mozart, važno je s kim igraš.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 669.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: najvažnije događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
2: Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Mozart Casino vas nagrađuje. Ovog petka od 20 sati do ponoći čekamo vas na Sjenjaku, Ismeta Muezinovića 48. Svakog sata voucher od 100 konvertibilnih maraka, a glavna nagrada večeri je televizor. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
9: Da!

0: optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razumijete.